0: Soløradion pluss.
1: Han skjarmer det. Som
2: vi snakket om I går.
1: Skal vi ta deg en god?
2: Ja, det passer på han. Stikk om han.
1: Aldri med seg samme dame. Kjempebra. Kjempebra.

spreddes da sauskette smal. Og Tore på berg til å rigge til slar. For elgen skulle hentes den før den vart kald. Så var det til Skogstad en tur om blad.